yowa satin getton be watan gumina kilo mi do famtina on wakati ngebe keten na sudo radio wakati man gel wari ragare min be montu Allah muy sey jango jam sappo kal kala sudo radio do siftina on min sabbi aw sudo jodi ay sim micro be agidiri gober daw ka di freddi dum be do hudi daba ba kare technique balwa fi sayno kutindo be sudo radio kala.

A motare ni wini kane yarma gobini ya nimjonjonge ni. Ni vote mi gwerra matula isno. A motare dosa ni yarma. Mairi yuwa yura, wiri juri yuwa yura. Ni hudonda shing. A motare sabay no tingane chumpa shino sedat wore doka ni jong senda di bang tu kaure no. Tu bashino jarbi sena ti fin pokana amar mona jirimpa

Amotano ni wini kaine ni kiri barbi yang bon ana yego yaula me jamina la yaula baitun la yaula adini wang pon adini wijar sere adigil hun la blam na hudo nin shin adigil hun la blam hudo nin shin takara hi jak sbay nin na kila karo na da wang pon sbay digil dino dai wiga sai so yang hi jak nin na ila do ga am hono ana ni bang hula adin jeng ya bi kepsu yaula kepsu na den wang so la na na bangel sen nin deno di hudo nin kepsu so la na ila do sen deno Il y a un peu de temps.

Yo, à la barca na dua tardu, hey. Sura na dua kwatu. À la barca na dana. Oi, rawa ranga pere maru ro. Mama dana nga tau ro. Tanda kangan derta si jindu akwara di kutunar. Tera ni acari ti. Bujin dana na kaya na di ro. Ala kwara di kutunar. À la barca na dana. Hey, wasura. Kala la barco. Anda dua dua anda kula kurku. Yo, dua na wari kendra. Yo, tanda kwatu dua ki no. Wana mera hok tanda guri. Jasur da namun. Tu aro nda ni kaku suru. Otu watu yon dua. Tu aro nunga la watu ma. Yo, kai. Kari, mashallah. Yo, Goku. Yo, Garbar.

kora jaranga dau kul chau direro panchi kurare ma dumul da kau direro mur chini shashona buzero awa chen bila wa kulirero kulirini beri fara gire danero ereti ma dinti nga bata kegero kuru urtiri nga hanga jiga kegero awune tu wana jinga danga kegero katu chini shashona buzero koro otro juman dini aderdero kampara di mi dala lingere kegero kampara di mi dala lingere kegero Akode na jara dedero, tiye wogriye fakki duro, shariye kumaye fakki muro, papaye voltiye fakki muro, kamparani mi kera.

Pala kodo paglo kada on ke ketinga i guto ko ke ambangi songan ke toti kut mi ke tijo mam te de gambir ya si ya kada simberu urkol e girko ju yanda lu mbanga doktor adum isak girko ji ana ja ndongar girko ji ya ngar ake girko ji andar ba malang ne ndon ndon na te na won kum ko ngai kada ne nan bir kloya tim bir kloya ngonde ke dinga ma ke ngon nan dungo ko te ala njino ningam ala njino ningam ni taba guto kundo ko takbiya di ndo marji ndo ko jogi di joy na september kem bal kudo jogi jo kal ne kema do ta ta di kem labdan nindan di dot na i inyoni adi kumbang ku sok ndo i bat ni bai kem be ku njamen atla ber klayon to na nti singe ti ku girko ji a ruji bandang lai be o ngaro de o malane ni kambe ke dembo ake ala dum danwai o baito ik jamba nuji ndol o girko jia maduko ake girko ji o ya kolrangi malane ni kambe ke sarte ake girko ji angar gumu jinne kambe ke be kuru ake ala dum ko jumaji ngaro de jinne kambe ke musoro yik gochi be naja iren bay ngi gonan ko Burkina Faso to bay to nan ji singin ne mar ta de ga ke singin nan gerin sig malang sin nan sin ber klayon to ne den sikalen ge ko tonin ti kndo bondro jari ndo ko jogi dimi en september ni do ba de ko to kra te lo ko ando ta ba to kem do gute ya na ja ndo ngar kar chi ar de jumal nu ba de nu ba ko tele ta ka de kor ta do nu ba tinga nan dan la i be gir ko ja bu ki ne be pe gomba garka o girko jia agar ngel malang de naun ko kom kom ngai kare ne nan ber kla yo adi yangon de jia o buki nebe mota lilian ne ba buki nebe mota lilian ni ni guto ndo ko jogi de mata na september ko gin jikeme to adi ngato jigo moy ko an rete te vember kla yondo nanji singi marang ke girka ya tere gni rai be nyamena tlao girko ja ne ke per ge ya ne ke pe gomba ake pa jire bianzo be oyi ke fuli jini kambe ko fuli do na jing na ral do ko jiko bonga ya wamka jini kambe ko payeme bai damke gegu unadni shap de kanto ko jilingala unadne shap de kanto ko dembo nanti singe dige ke bangulu guru silambi sar doba mundu amjimano do na jignara do agat rombai dikambe ke garwate do kwando taba to kam do girete adi pari kongo alen nge ko toning ti kndo samaji do ko jogi dime na september ko to bay do ba do ko to krat nu ba do nu ba ko tel ta kade njen nge ko to nu ba do kuma ji kam konbiyante mera nakra girgo jigo bongai ke sanojo ik jima dum ndo nam ali koi chigam iber gemuru girko jia tasina baninga ake girko jia dum abdullahi numasei falmata jimash ake ingania ne ke ko salman ngargoto kagro balangne nandan krangai si jini ngere ke malaka ke mara taru ke singinan ngirin sinji kembe kinja bat la mundu sar moy sarau
Nandi singe paroisse espérance que valiate CB Saint Honora valiate guide que cotaria Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus à quel singe ni ira ici de magique malang manascar dans un disque embera clan total et vegetaria singe curate de malang do yoti abobde gokonde ngade kosalman ngarugoto kagiro kosalman ngarugoto kagiro ni baguto kundo soso ina utuko kumanto ari kembe ke njamenatla Nandan si ke yang tunu atau adi mes dari kiam ni ba tu kundo sama jin doku jogi di mei na September kumbang ke soso adi kiam parwas experience ke wali atu ba yang tun to itu itu mian ikin ke kuto tu ta kade ke nu ba ta anjil ke kuto indo doji kon tu ke tortan do si tu kogum kogum barang so ondo ma jia si kwa ji ke rode tu kalas mbiar ke ta tol ta tam tu de ma desi rajo cadu ondo ma jin ke kan nu ba desi Tog singke njike mano kumsite mbangi yama tega kwake ada waiko kundu waiko kode. Ba dene muasene made tajilo solto polange kundum kandawa katesia wainike kabin teknik by Dopsaji Kragna Fidel. Nina iku wajara tos jindo gendete nike regisseur d'antenne by Jimtan Roger. Mikro Lionel Nomengar nina itakutu. Nobody ngomjiba ya jingai na biri tajiro sol tu kumbang kusongan gudoti kujo doti kinde kum kerdorosi tetasogu.